Olá, veio a janela com a gente de nós que vamos todo e não lhe roubei. ولا بيا جاري فديك ما وجدوا قلت واش قوا من يد الحبون دل اخرا وتا وجدي وي اخلا رو علينا وامي خايف